Još od 1967. svaki par repeto cipela izrađuje se ručno, istom šav i okret tehnikom koju je razvila Rosa Repetto. Potplat se šiva naopako, a zatim se cipela ručno okreće na pravu stranu poput rukavice. Nakon modela Sondrion plasirali su i model balerinki s petom Camille, a u crvenoj boji favorit su brojnih fashionistica poput Lily Rose Depp i Hailey Bieber. Iz radionica brenda Repetto u Francuskoj izlazi više od 1000 pari balerinki dnevno, a u svijetu ih se godišnje proda gotovo 150 tisuća pari.

0: U sedmom kolu Supersport HNL-a Hajduk je pobjedio Slaven Belu po 1-0, prije toga Istra bolja od Rudeša 3-2. Evo i pogled na US Open, da vidimo kako se raspleće situacija u finalu kod tenisača. Aleksandar Zverev vodi 2-0 u setovima protiv Amerikanca Bena Sheltona. Zverev je prvi set dobio 6-3, drugi 7-6, početak je trećeg seta.
1: Drugi.